0: Ntapa kuntendeni kuntakula kuenda nyumba afera munjira. Ntapa distance ya 90 kilometro, 96 para pano pa kutalimpa. Difunika mpa pano pa kare na hospital lolare, hospital centro de saúde xaxa. Yo kutu operasao, kui kwambu magoma, kui kwa jinangopo jimba shitike mpa kutu paponi, pari pano pa distrito pano. Ndiyo jatu ina tufarta jomwetu. Bangani ya universidade, ikufunika shadidi, ingana kalambu universidade maji. Komu decima segunda rinayo, dikadaribo baba, podu kuyo. Jikafunika na pomo, jikaribano pa fubi. Bano kuri angamala decima segunda yandile tupafubibu basi neo zamuri ndoko kudzigo angafika kule haashakarweze kurani kupunza penu hankazi kanyanda kana murari kambira bano kambira na mimba kuzakurudia mwana angakarani mamuna anchoka koko kambira na kazi angabira bano kusila nkazio na mwanashe kukariraru yankuenda kwinangu agora angakarari bano mwanayo wensi mwana washikazo wa shimuna angakara kupunzira bano intao jensi junchirika mpano penu kutokuloko mwenza onegambu mabasa ashendambo basa peno mchako kapfunza basa amfunzira bano basi basaro ndivyo kalamu ngachikola mwele ya kurile are sarjaria mekanika ishikambo ili bano sarjaria mekanika ne kurile kule kurale kule porque ile noe shikola leta kuti pinango ingakhalira pano mbo bashangara bano palibe zvingakwanisika lini podiyo kalapano ilipo mwele
1: ne bano dzinango ndo Joaquin Daniel Winston Guzana shangara kukusalirira nyumba ya mapunziro ya padzuru tingati universidade kusalia bro shikola sekondari ilipo akwajosa decima segunda teku ya universidade chinango chikusalia chakuti madzi yakali yakushepekera tingale kuti omwali kuona nkhani za madzi akukwanisira lini kupereka kuna mbumba ya ntsembe magetsi yalipo kwa mamphamvu ya cheyo njakushepekera kuna mabaire nango wanthu wanzuwa lini kumwa madzi yakuchichera mimonzo anayo kumwa madzi yakuchichera nzuwa lini nipinu chakunesa kuna uwene hospitali tambe ikuthandizani kuti njing'ono yalasao unumba za populasao timbaona kuti nkhani ya hospitali kanthena ng'onong'ono transferensa ambulansa sidadi transferensa osidadi tikuthandizanini kulibe mabasa yanango ku nyumba ya ulapi kule ningati oftalmologia kulibe ningati otopedia kulibe tikufuna popano ninga mbomba yapano
2: ine pano dzina langu ndine Noe Inasi Ferro kuchipanda cha nyumba za ulapi inde tinayo nyumba ya ulapi timbathandiza nayo koma imwe njakuchepekera kuchipanda cha dzire mabvuto makulu makulu yambaoneka pa kuna munthu tipaya nkhalapeni munzimayi atazira ana pathupi atazira kubereka mafuna kuti kupera sau tekuenda kusidadi ntawu tudimkanango zvikushipikira hospitali nga ashipika mabasi yamwe yale
3: yoi mbuto ya ulapi yomwe iri pano pa tsinda la boma la Shangara ilibe mabasi yamwe ya operasaun
2: imwe ilibe operasaun ilibe timbati tingalechani pomwe mabasi makulu makulu yale yalibe koma timbando kwaniso pa munthu abashara na funa kamadza funa kamulopa tana na malaria mabasi yamwe kwaniso kuthandiziwa naye koma kuti mfisha operasaun pina kwense cirurgia, marcirurgia, né? Tanto dizer que não curibe.
4: Ya kali mafala ya wina mwa wanthu apaka nzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara nchigau cha Tete kudandaula ashikumbira kuna boma kuti liwakonzere mbuto ikuli ya ulapi universidade na mafunziro ya luso la umisiri ambati ensino tecnico profesional kuti azinji ambaone mpata wa kupfunza basa
5: tenda Feliciano mbumba ya ku Shangara yomwe kufuna mbuto sakapereka idwe kamazi chiwandira wanthu shikola sports boards misi msizinji ndiye makama kapfululiro likulu nda mvuto ya ulapi yomwe ilipo nching'ono afuna ikulu ichipakhala na nthawi ya kutombola atenda ambati operasaun ndipo boma lili kuchita chilichense kuti mankhwala afikire wanthu wentse ndipo achikhala kukwana ntsiku zino ali kumbatambira katundu mankhwala kusiyanasiyana achita kusindikira kuti mankhwalaya si ali kukwana koma ali kuphata basa kuti kutsogolo kuno mvuto ningaloli lingadzamala tsimikiza nthene ya zomuyo mkati mwa dziko lino mbuya usenisa
6: Temos medicamentos no país, é lógico que não na quantidade que nós gostaríamos de ter, porque como sabe o processo de aquisição de medicamentos no nosso país leva o seu tempo, já comprámos medicamentos, estão a chegar gradualmente, este mês chegaram medicamentos, próximo mês de julho é o mês que teremos o pico maior do que já comprámos e acredito-se que Deus permitir, brevemente teremos a situação estabilizada no nosso país.
5: Boma linukupara basa kuti mankhwala ya kwanile 120 nsiku sinu tukutambira mankhwala ndipotukulikira kuti mwezi uno tambira pomwe katundu inangu panthawi imwevu na mwezi futu ningaloli ngatsamale mafala ya mbuya usenisa opo ndi nthena zomoyo mkati mwa dziko lino kuti kurubirire nzinga mangwana makumaka.

0: Manuel Cardoso, Armando Kembo, a entity Feliciano Diogo, Cubicini, Cunau, Quatro, Graciano, Florentino Guglieri, Tributi, Isine Somue, da Buresa, Cuma, Cibescuno, Baba Seatu, Ia, Inchinungue, Satu, Salero, Ningamu, Cabusanigara, Veseruatu, Ntongi, Wadziko, Holino, Mozambique, Mkwetendele Francisco Chapo, watumbiza, ndipo na kupereka mbili, kupereka kumwe azimaya likuchita kumabasa ya kusiana siana. Atumbiza, ndipo chupereka mbili, kuna azimaiwa kumwe ya likutua kudimbirida, pamabufutu ya kusiana siana, yomwe mpimba sa kusiana sana za chigao cha Capital Cato, yali nkuyonesidwa na mpandu pandu, pisa kusaka kutuika bwino. Asha hapo, atini azimaiwa kumwe ya likutua kupikuchera, kuma mfutu ensenea kuchira banja lao atinza wao ndipo na chika uchensa kwa kutelekanto ali nkuborela lini mvui kuma mfutu ningatamwea ni asimai omwe ali nkulimbika pambasa ningati ya mwea pa ukumbukira ziko lao ndipo pabo mambo funa kwa tandiza akazikisa chuma chumo chinga tandiza asimai wa pabuwa fialisi kuti atsogoze chita chumabasa yao ya mwana yao ya ufuna kutukula mpimpa zao na dziko lenseri.
1: Por isso nós criamos este fundo para valorizar o papel da mulher e empoderar a mulher economicamente, porque o desenvolvimento econômico da mulher é o desenvolvimento econômico do país.
0: Ndipo baife takasikisa kubiri yomwe inga kwanise kutandiza mabasa katukulidi pakati pa zimai. Tingalewelini sa chitukuku na chuma sekuli wenga na zimai yomwe alikutuwa kumsuleko mabasa ya katukulidi kwa mwetiri mkule waka ziku lingafambirini siya zimai. Anasimikisa ntu mkwe tukulino mpuya Daniel Francis Kuchapo chitatu chino panhao yomwe akatsunkana na zimai mwaboma kumi na manomu ya chikau cha kapu delegato. Tipo timulibozi lambadu za zigolino somwe nsikusino siri kututidwa nsikula South Africa. Pamwewa tuloli kurulo mulimposa wantu makapitidi ya zana limozi anatambiridwa mbutu za imikiro mwala zigula Mozambique nkato mwala zigula South Africa. ITT anatambiridwa nyumba za kazembe omwe anukumirida zigolino nkati mwala zigula South Africa. Wantua papurikisidwa na mhamfu sao mangi nsikomo. Ada prikisidwa mpakana nyumba sa imikiri wapumali zikulino ntziko la South Africa. Ndiye ntongwa zikulino alikuti makalidu ya wantua ngabuno lini. Ndipo boma ili kushita chiti chance pakutumikira imikiri wawo. Ndipo kushita chiti chance pakuti pasai kuoneka cha ukipira hatu. Ndipo pooneke tandisu lenti mpakana wantua kubolera kumwe. Ada tsimikisa zuloli kukabudel gato. Ntonga Tzikolino Mbuya, Daniel Francisco Chapo.
2: A situação está a piorar. A polícia levou este grupo de moçambicanos para o Alto Comissariado de Moçambique em Pretória. Como eu disse, temos representações diplomáticas na África do Sul, que os acolheu e lhes proporcionou as condições básicas de alimentação, como eu disse aqui, os que vão para a nossa embaixada em Joanesburgo, os que vão para Pretória, os que vão para Cape Town, os que vão para Mpumalanga, os que vão para Durban. Temos representações diplomáticas nestes locais todos e os nossos colegas estão lá à disposição para receber os moçambicanos.
0: Mambo Salmanga kusala Afrika sila tenga gururi pakana pa nyumba satu za kazembe umani kumirira zikolino ntziko la South Africa. Kakalidwe kawantua katafira rupawipa azinchi ada ikidwa nyumba satu za kazembe ninga kumpumalanga Kapitain Johannesburg, Pretoria na Durbani. Mbursensanezi tina imikiri watu. Mwani kutambira wantu wani pocho atandiza. Para wali umabwene ragari kumui. Ima kalidwe yomwetiri nkubwa nipu na kweone rapafupi. Tukushita chirijensi kuti wantu wa akali ya kwanise tandizo lao. Mpagana kubwene ragari kumui. Mafala ya ntongo wa tukulino. Chitatu chino po mwakalari wakuna timu la nyantolo nkane. Antikonferensi ya dimprensa da malawu. Ntsiku zinai alinkusungira chigao cha kapu telekato. Ndiye ni waboma na tsukulino mwalikubirira chikau chino chatete. Mai krishinda mafumu. Kuchokera munu muzinda mpakana kushita kufika umwe kumagwe kubuzumbu. Adaona kuti pana wazinji umwe alikubirika kumabasa ya maalimidwe. Ukwendikuwa kula kuti mbazinji umwe mkokwe sao zina poso la kukwanira zinji. Ndipo pa adawa kumisa mabondo kuli bzifunika kutsogola chirima pakuti aone poso lomalinga watandize.
3: Muimigiri wa boma nchigau Shatete adakomedwa na kubzepereka kwa mbumba ya mboma la Zumbu kumalimidwe ya poso. Malingana na Kristina Mafumo, mbumba ya mboma la Zumbu imbadziwa kupata basa ndiye ilikuteweza bzomwebzembale wedwa na ntongi wa dzikolino Daniel Chapo pa kubzepereka ku mabasa ya malimidwe kuti akwanise poso lomwe antandizika nalo ku makalidwe. Kristina Mafumo adalewa kuti pakubwera komwe adashita kuboma la Zumbu adaona munjiramu nkhokwe za Shimanga midzi ya kusiana siana, ndiye adaona pomwe ngolo zikulu zikulu za kutakula Shimanga kushokera mboma la Zumbu kuyenda munzinda wa Tete. Bzomwe bzikulatiza kuti mbumba ya kuboma la Zumbu ilikukwanisa kupatisa bwino basa mataka na nyengo ya bwino yomwe ilipo mkati maboma la Zumbu kumbali ya malimidwe. Kristina Mafumo adakumbira kuna mbumba ya mboma la Zumbu kuti ileke kupumzika na kubiri ishimara kugulisa Shimanga shense shomwe chakwanisika golerino. Malingana na mafala ya Kristina Mafumo, kugulisa kumfunikana inde kuti akwanise kuona bzinango bzomwe bzikupirewera pamui koma bzimfunika kusia mbali inango ya Shimanga kuti akwanise kudya.
4: Nós estamos muito felizes porque sentimos que em Zumbu não há preguiçoso.
5: Apa boma kutinyo kondo era kwambiri chifuka chaone siratu kuti basi wanga ku Zumbu kulibe alesi wonse nuampango.
4: E uma coisa que eu também me apercebi é que de tantos celeiros estarem cheios, acho que nem é espaço do outro ir roubar o migo do outro, porque todos produzem aqui em Zumbu.
5: Chaona munjira kulawa kuti magwangwa onse ali furu odzala, ndipo chionesiratu kuti ayi kuno ku Zumbu palibe angakwanise kuchoka pamudzi pake kuenda kabera munzake Chibere.
4: É necessário que nesta produção, eu vi muitos caminhões a entrar, não vender toda a produção. Tem que vender uma parte e deixar outra parte para o consumo.
5: Kulawa kuti nzona galimoto zambiri zaona zikuchosa Chibere ku Zumbu kuendesa kutete. Pembo manje njakuti chonde chonde osa kulisa chonse Chibere musieko para kuja pabanja.
3: Ya kali mafala ya Kristina Mafumo, muimikiri wa boma nchigau Shatete, kulatiza kukomedwa na kupzepereka kwa mbumba ya mboma la Zumbu kumalimidwe ya poso ku kampeni ya malimidwe ya golerino mboma la Zumbu. Shitatushi, muimikiri wa boma nchigau Shatete, adatsogolera ntsonkhano wa mphanda za boma la Zumbu. Shishita mitsonkhano na tsogoleri wa nchimidzi, nyabasa wa boma, Maswaka na kuzungira mbuto za kusiana siana za boma patsinde la boma la Zumbu. Kushokera kuno ku Zumbu, Feliciano Diogo.
0: Ndiye mai Kristina adalewa kuti bzisene bzingafambe na ntendere chiyanchano mgwirisano pomwe bzifunika kutsogola chikhala na chero kuna wale omwe alikufuna kupinga kafambidwe kabwino ka dziko la Mosambiki ayaye kuchita bwino anzawo. Chero limfunika kwa mphamvu kunyanya kuti dziko lifambe mwa ntendere. Mafala mwe ada simba dzulu kumwe ku Zumbu. Felicia
3: muimigiri wa boma nchigau Shatete alikukumbira kuna mbumba ya mboma la Zumbu kuti ikonkhodze ntendere omwe ulipo mdziko muno kuti dzikoli liende lishitukuka. Kristina Mafumo adathusa uyu mkumbiro pomwe adafika patsinde la boma la Zumbu ku mayambiro ya usiku bwa nsiku ya Chipiri, pomwe adayamba na chizungiro shabasa kuna boma la Zumbu mkati mwa nsiku zitatu. Kristina Mafumo adalewa kuna mbumba ya ku Zumbu kuti pa ulendo pomwe adashita kushokera munzinda wa Tete, munjiramu adaona ngolo zikulu zikulu zidatakula mitolo ya Shimanga shakulimiwa na mbumba thangwe la ntendere omwe tinawo nsiku zino mdziko muno. Kristina Mafumo adalewa kuti ntendere ni chinthu chikulu chakufunikana kwa kwene kumbali ya katukuli dweka Shigau Shatete na dziko lenserino. Kristina Mafumo, muimikiri wa boma nchigau Shatete, akumbira kuna mbumba ya mboma la Zumbu kuti ikhale pachero kuna wale omwe ana nsambo wakufuna kupingiza ntendere na kupingiza katukulidwe ka mabasa ya kusiyana-siyana pakulewa bzinthu bzakunama bzomwe bzimbweza mbuyo katukulidwe ka dziko.
4: Sem paz não podemos trabalhar, não podemos produzir e aí a pobreza toma conta de nós.
5: Kulawa kuti zona palibe ntendere, pali nkhondo, basi tingakwanise lino kulima ndi kuchita zintchito zinango, basi mukaone kuti tonse tikakhale basi wakugwa pansi no chituku.
4: Mas essa paz nasce no coração de cada um, para a sua casa, para o seu vizinho, para a sua comunidade, para o colega do serviço, para a sua igreja, e assim essa paz vai se tornar para toda a nossa comunidade, para o nosso distrito e para todo o país.
5: Entendeu? Eu ambi na panyumba, para banja, mamuna na casa, na wana, diponso a neipa, a vizinho, pamuzi, até kufika dziko ense, entendeu? Funika kukala choncho.
3: Ya, kali mafala ya Krishina Mafumo, muimikiri wa boma nchigau Shatete, kukumbira kuna mbomba ya mboma la Zumbu, kuti ipitilize kukonkobza ntendere wa maulipo nziko zino nziko muno, kuti dzikoli lipitilize kutukuka, kushokera patsinde la boma la Zumbu, Feliciano Diogo.
0: Zenza mwini mwini kuzifa chakura kuna kunyumbaya tempepe ya rati Mosambika kunja kwa ziko mwe alikumbatandiza wantu wanguzi za malenga lenga ya bansi alikuchita diligence mwakutsanda kutabulukire wale omwe panopa ngakali kutakana moyo atakwele na chitikiteke cha bansi chingu bansi kuza pedazi chida kukumula ziko la Venezuela pa omwe alombole duwakale na moyo pana mwana mbozi omakuli matatu yoko ya kubwadwa omwe dambulukira kana moyo atamara nsiku zita ndhatu ali mhako pakati pa nyumba ya Nsanza nti Pretio. Matenda ya kumpanza na kusanza mulopa ntepula ni kutipanopa ya pendesa kale wantu mpusa madzana matatu kuchukira pamwenda ndai ida hako pa nsiku kumi na zishano sa mwezi wa chishano gole rino ndiye ni kuti nintenda yomwe yatakanya kale wantu mwamposa chulu chibodzi. Wantu mwamoshana shinaye apotekeka ndipo wina kumina sere na iditi wantu mwamoshana na naye afa ndipo wina kumina sere apotekeka pomwe mputu ibodzi ya kugawira mafuta ya kambulikiri mafuta ya kambulikiri antikanji ida patira moto ibze nziko la Katari. Sikali zatu zalero chukera kuno kunyumba ya tiyampepu ya rati Mosambiki ndiye tibutizina musi kulibidide kumurugunu kuyambila bandhawe zi shanu zaku mangana waya. Basa pisari watu manole kwa ratuswa bozi na Felician Diogo kumichini Gracian Florentino kujetri kuti salanduinu.
6: Mwapera chikau chunu chatete panha uyachi.
0: Zensezi, siwela kunu kunyumba ya tiyampepo ya radio Mosambika basa yatu ya nchi nyungwe. Kumina ibozi na mpindi makumawiri natungunungono anti sekundu sabano. Kumina ibozi na mpindi makumawiri na ibozi onzi ora jifindi uminutu.

0: mafara yomumuko ya baya mudi muyave utsukuru kuno koma pakari pano tingarive kuti
1: são acordados com sócio
0: mesmo. O direito de tributi.
2: É uma situação complicada para a nossa atividade.
0: É tupo la wene marunda. Yabakanza como como puto na tangula di marumwe ligula tizidwa nziko la África do Sul. Mkulu wakulu la zinyabasa wabichila mbanda za radio Mosambiki kupziprika. Kukalatidwe ka mabasa yao pakuti akaredwa utawididwa kuti mchipanja atewededwa boma. Mario Albino aliwazaka kazigisidwe kanjira zaka pemidwe katsukuliri ya nango kuti awaone peno amtemera ayayi mchisapu bza kuyoyoka kari ndipo jibwe pindu kukaranazo mkari mwambasa ya radio Mosambiki. Aya mafara ya veka pomo ya kalumbirisa mkulumupso wakona zazi nyabasa Rogerio Gwambe omwe kuyambira lelino hata kare pampando.
3: Deve ser de conhecimento de todos os diretores que aqui estão presentes. Todos vão ser avaliados e a sua permanência ou não nos seus cargos vai depender exatamente dos resultados dessa avaliação.
0: Ninguém pode não pode acontecer agora. Muitos e muitos mukaro acupimido abano. Para ele o compuquira o dinheiro tango da macore manai e peno anquanisalini o pizza. Mfundo zomwe zidza kupakasirwa ada da fundo silwe pampandoaje. Muitos e muitos mukaro acupimido abano. Paribe wakusara kunja.
3: Cumprir algumas métricas que são acordadas com o sócio maioritário que é o IGEP.
0: Akari Amário Albino, Kuru wa Rádio Moçambique. Pamidzaliziro yato kuna nkhani yakuti azimai wa timu la alimi pakarata koma kushangara kutandizana kukatukulidwe kama basa yao pomwe akagwidwa na madede. Umboni bwense bukikidwa na Elena Dziko omwe adasimba ninga momwe ambatandizana kukakwedwe pindu komwe ambakakwanisa.
4: Ipomwe timbashita pomwe popansa inkredito kuti tione kobiri za chitandizo kuti timbatenga kuti tiende mapompo mwathu tikagule magazulina tikagule madiesel tina tratori tratori la thulo kuti tigule diesel timbakalendamba mapopansa kutenga kobiri kupopansa tichipagara na juro tichimaphatisa basa tichimbamutipilikari kobiri zathu sendo ningetiza ku association tinapopansa ya ku association ndiyo mabasa mazinje moti mbachita mafupi na pafupi timba nthawe nango timbatengiwambo na magrupu ya nango kuti tikamutipilika rimbo tikapfunzise anzathu kuti nchiyani chomwe chikudekedza kwenekwene mmaasosiasamu ningeti agroprocessamento gole lidamala tidaenda ku Doha gole lidamala tidaenda ku Angonia tichienda kachita midzi minayi mishanu yakuti tidakapfunzisambo anzathu kwa ukulamba lima kwenye kwenye bintu nika bimbiri. Tono amba bziziwa lini kuti bimbiri. Bimba koyedwa tani. O bimba vunda iwe bimba vundira. Manjibomo tidaenda kafundisa da kumedwa mbonadzo. Ashikarambo janta wizinombo aliku prosesarimbo kufunzamba.
0: Kujibireka na mtima mjomwe jikubwele sansandula pa azimayo. Pamudzi wakarata kumukushangara ninga muma kalewira Elena Dziko. Tsunu Feliciano Diogo wali nkuti mboni ya boma kilishina mafumo ya kumedwa na malibidwe ya kuzumbo.
5: Muimigiri wa boma nchigau Shatete alikukumbira kuna mbumba ya mboma la zumbu kuti isi ensambo wakumba kurumiza kuroza wana po mwe misinku ikadashepa mkati mwanchimizi. Kristina Mafumo adatusa uyu mkumbiro pakusheza kumwe adashita na mbumba ya mboma la zumbu patsinde la bomari kumwe alikuoneka pashizungiro shabasa mkati mwansiku zitatu. Ntsogoleri wa likulu la kuimikira mabasa ya boma nchigau Shatete dalewa kuti azitsogoleri wa nchimidzi na wa maguru ya mapemphero zvifunika kuti amba mwaze mitenga yomwe intsimula nsambo wa malozi ya kukurumiza mkati mwa nchimidzi kuna wana washikazi po mwe misinku ikadashepa. Malingana na Kristina Mafumo kupfunzisa wana washikazi kupfunzisa Dziko ndipo pa wana wense washikazi zvifunika kuti aende mumbuto za mapfunziro mo mwe boma lirikupereka mapfunziro ya fovolo kuyambira buku la kutoma mpaka la Shipfemba.
1: Quando uma criança casa cedo, o que vai acontecer? Vai ter uma gravidez precoce. Quando tem gravidez precoce, vai cuidar de uma outra criança. Não tem tempo de ir à escola. Então, retardamos o futuro desta criança ou praticamente retiramos o lugar da criança é na escola.
6: Olá, o tizona, o ano de calor, o zacariangono. E em camana. De ponto, sabe, ele vai na munzaque. Então, aí, o saco ali, saco ainda mais de escuro. Chomarizira, e em aleremana. Diponso escuro e samukanga, chitukuko chenda pansi, umpavu apita papanja.
1: Então, esses assuntos que eu me referi aqui não levam a nenhum processo de desenvolvimento.
6: Logo, tizonce, zapatokoza e zibasi, zimbaindesa ali, chitukuko kutsokoro, chitukuko chibarela pansi.
5: Ya, kalimafala ya muimikiri wa boma nkati manchigau shatete Christina Mafumo. Kukumbira kuna mbumba ya mboma la zumbu kutisie nsambo wakumbakulumiza kuloza wana washikazi. Po, muimisinku ikadashepa nkati manchimizi. Kushokera kuzumbu Feliciano Diogo.
0: Taondo chitampu mzazoka nzadziru angoyo walipita kari chakumachubise kukoma kumorukuno rabulisa nzadziru mwe mambu wa Mosambiki Daniel Francisco Chapu alukoneka mziko la Tanzania. Kutanzania Daniel Francisco Chapu ainda pa nsiku alilinu kashitambari pa msinda wa Maruonda omwe uri kuchitika mziko mule pakati pa wachi makumashando. Kuyambila alilinu paka na kusha uno atakari kuzikulide ndipombo achichesirana na mpanda za kusiana siana kati mwa kufuna kubulesa chipatano na wene utende wa nziku muno. Zat zalero. Etikoneke pakulua kuti mukana Virgilio Pedro Jekaseni kunchini Mario Game Nkonsi ya nukusia ya kuti Radio Mosambiki kare na lero mkati mwama kore makumashana kutumigira Mosambiki.

0: ni moyo, signora director?
1: Ah, ifedi bwino. Nimepo mulitani.
0: Ah, tinao.
1: Ndafungula nyumba ya mapfunzire hoyi.
0: Ii ndeini.
1: Dzwali mchiani ndimo mukuona nabyo mapfunzire.
0: Meta zomwe tina zozi, plano zomwe tatalazi, chitaloji, tichifambise, ate, kufunga kwa gole.
1: Kwa gole lino, mapfunziro,
0: ya chedwa.
1: Tangwela mvula hii, mashea haya rani.
0: Mwona tsavani.
1: Atengu di mpfunzise.
0: Iinde.
1: Kujimpiti dizembo, wanao atani, adziwe.
0: Adziwe. Kamwewa kuchira kudziwe. Kuzikakamiza memo huku na huku
1: kuzikakamizade na kufundisa wanawa adziwe kunemba na kuwerenga
0: inde
1: wanthu adziwe wana tsapano ali babuku 10 alibotsi
0: kunemba nzwalini
1: maona basi tetu tiri kufamba rani mazi mwana ni yamba buku ra kuyamba ate 10 na libotsi ne kudziwa kuwerenga ne kudziwa kunemba
0: sinyo adinalora muni hapa ife kunza dozi yakalekale tikachita kuwerenga tumidi tika Majuna ni lero, tinga kala tu kunemba. Agora, sabanova amba namba, bera fopola fo, bora amba bera na tu kantanzi magumbu mwan, matizi yali nyala.
1: Mwapa mnyumbuni, mchipinda mapfunzira, mwapa mba kontrolari rini.
0: Timba kontrolari.
1: Muna nao ya kontrolari, alikupita kuona anani gumbumo.
0: Maona saban.
1: Adaletzera kubweza, uchemelese nkarikado. Kula kuzamuza, kutumana kuya, kusama katulaya kuno. Mbapo mbanyanganisa, mpuri kunyanganisa nata.
0: Nao, ndapo sinyora diretora. Famu shashini.
1: Ndapo.
0: Si. Verdade. Kalambo ninga uli kakalidu ya buino.
2: Nalibi dada.
3: Ini ndina.
2: Ya, ndina.
3: Mwendaka shukura.
2: Bariende
3: ni mwano. Ima mafunziro.
2: Mafunziro.
3: India. Bariende.
2: Mwano, dagaona tina nago. Tapu ya mwana kapufundisi ule.
0: I'm going to go to the house. Jumbani. Wayambira tu kubwena mo. Yepo.
2: Kubwena sambogoli.
0: Ona matala. Nao, makaki wabvara ya ona. Majini makaki moro mwe. Ninga budu la kuchigayo. Oja. Oja. Decente, bonita, limpa. Agora jumbani oja.
2: Golila, mumufuna. Mugora golila mumufuna.
4: I'm going to go to the house. Agora eu vou te mandar uma mensagem.
2: É? Não dou para ganhar um dólar para fazer isso.
4: Hã?
2: É?
4: Oh.
2: 45 dias.
4: Hã? Mas não, quanto tempo dá nele hoje?
2: Ah, o tipo de agora especial.
4: Hã?
2: A funciona agora? Então.
4: É, mas eu amo.
0: Meus estudantes, estamos aqui. E só chama. Tô entrando a sair. Mona, dá um gonambo. Mangmana
2: mo tani dawa ine chibinda mo kutoka waine kurali ndio mo ngara tu pana bato ngara tu fundifu asara wangu fundifu ufuna kwa nchi yangu kunjao
4: nanga kwenda sagaleta wende sagaleta
0: ma je sina jumbani
2: parampa
0: como vou explicar assim dat jumbani ni funzi sadante ne bai
2: hapo na ngulisa rap di jini hapa hapa ajele ufuna ni mwele leo di jini akatitendi ni
3: ta kuleke jumbani ora sabana utimbali sala
2: nani
3: famu na sala
2: sorangu ngo ndi wangu kwa dogo akapesa tele ndogo
3: ni mshikola kuno ndo
2: kuli mebasa
1: kuna
2: ndo ndo babangu ndo
3: kwa ndo bara kuna kala nyaru jijini
2: agora
3: i agora babu sa shikola kuno do sente ndo ane sa ru
1: sa
3: tromea i fara sin thawe ni njachi kuti do sente ra bwera dzapite wana chen
1: ade anga senzera menyu na
3: eh imwepo
1: menyeo
3: ora sakona kwana ndikuta kanyana lo djini
4: ifepano kwa tifunzi mwai kwa kusiana
3: kusiana lekene ndao kwa tifunzi
4: kwa tifunzi
3: ngani baba akandibvane pano kundipipita sala kandi menye
4: kasa ndato basa munalo kale ndo munolodwa
3: ah apa ndo
2: ya funza ni oswa ina baka amara kale mwanzangu zenyi zenyi ndo kwela sala lo djini
4: eh
2: ndo ndo basa kapupa
3: Muzara zonzekira kusatume yawo. Ha? Ai, mwabvanzero tu. Ifana mpodi kutoyezera dzimwe.
1: Ina mpodi rezera.
4: Ina mpodi rezera nempochoko.
3: Si.
4: Ha.
3: Mpodi rezera fana kwantifunza.
0: Meus
1: sortes siana.
0: Meus estudantes, vamos investigar sobre a ciência natural. Sim, sim, vão investigando. Depois pronto, trazem. Ah, cada vai trazer um exercício. Tá bom, eu vou ter com a diretora. Tá bom, obrigado.
3: Ok, você já. Tá bom.
0: Senhora diretora.
1: Ah, já tá.
0: E a professora.
1: Não
0: é fácil.
1: Aruno, a mucari não é o
0: bino. Bote, bas.
1: O bono, mãe.
0: Ure, jumbana, angabera, ma... Vovolosi, o mamba, varaio.
1: Hã?
0: Nyantaya, ufa, ningabinango, chigayo.
1: Oh.
0: Magamizayo.
1: Yari, si.
0: Si, né? Ningabinango.
1: Ningabu, já toca um cana, mangombe.
0: Nada.
1: Hum?
0: Chiguru chakuti bara mudzana oversize.
1: Tsuna pa thangoranya yakusareva.
0: Kaka uyu kali mbalosa, ka jini. Ma?
1: Tabe, ine pano ndabve, ine pano nilalewa nai.
0: Ine pano chaku ndona lini ninga munthu ate
1: akabwera. Nyimba machipenda mu mundi uzire.
0: Tabo sinyora diretora.
1: Sinyora diretora pa ndicheze
0: nai. Inde inde.
1: Ndibve nchiani chomwe china iye. Ate ana lini kupfunza aenda kakale.
0: Tene
1: poru bonelesa imwepo kupara basa iye palibe chomwe kuchita.
0: Antilewesa kuipa iye anangoale. Antenga mbonzero zamba.
1: Zamule. Ah, inkwatu iye nsoro wache mbapezi bezeka. Iye
0: alikumba bizinji.
1: Ha?
0: Ata kumba bizinji. Tabo.
1: Tabe.
3: Ura tishunta watu ruma ule?
2: Yende.
3: Ah, ni mkisiwa.
2: Ama kona nae kawajika wii.
3: Eka kudasa, nika kudasa mwewa.
2: Basi, nika kundiwe ngeela. Ura kwa kumarara.
3: Yende.
2: Kaluna
3: gara. Haa, kanku kudasa.
2: Iye kwa kumarara.
3: Ui
2: mkwa paponti wende, paponti nofi mwizini.
3: Haa?
2: Iye kundiwe kata kudina wani, wakumwadisi. Haa. Kuna fulga ni basi. Uko kwa kuna shindari, no? Haa. Kundiwe nga tivoni nisani.
3: Mabizi.
2: Tukutawani Como
3: é que
2: ele mano zenitu? Ah, ele vem sisu. Antes a gente era derrapagem de menina, tá entendendo?
3: Asi tiri kuchikora ngo. Jumbani mbalandu.
5: Asi tiri kemwe.
3: Rila.
5: Iko kuchikora mbalandu.
1: Mwona sato.
0: Oh, so jumbani. Tudwe meo student.
6: Ndilibuli siyafu, sorry.
0: Indeed. Agora, magirazi popopo.
6: Siyafu, sorry. Ngilirinda kune sanu kukula magirazi. Yari mzinda mbalara balara. Oma basamba nayo anango kukula mnyumba mweo.
0: Mwapa nisona siyani?
6: Ndi mbano? Mwapa mwikwano chushinjenu? Chinjenu chushinjenu? Mwapa ni mwafundisi wangu ni kutiwa.
0: Desha ligaba siyo la diretora.
6: Liga.
0: Alo siyo la diretora?
1: Alo, alo.
0: Kili studenti shego.
1: Auze na fike kuno.
0: So jumbani? Vamu jendera ni kabinetu diretora.
6: Vamu? Chambu rani? Siyo la kubuma.
0: Vai falago siyo la diretora ansi? Ansi idujeli
6: lisha? Ndilibezi?
0: Quando eu vou ter essa aí, né?
6: Essa.
0: Tá vendo o telefone até a tocar? Assim que era atender. Assim que era atender.
6: Entender lini.
0: Atende, atende. Será que pode ser sua família? Atende. Tá vendo? Mas isso. Senhor de Loro. Ah,
1: o que é isso? Ah, o que é
6: isso? Senhor de Loro, não anda boa, não anda boa. Fundi se eu vou te melhorar na imagem. Não te alinca, não te enxerga.
1: Então, não me lucite. Aba, como é que eu vou falar com a boa? Não me é uma fundi?
6: Senhor de Loro, não vou falar de fazer nada.
1: É?
6: Nunca falei para ele. Ele ainda aconteceu nele vai.
1: Ai ai. E mais quando é anzanuare.
6: Tá bom.
1: Cuprar com dendele anzanuare. Do mada para macaque a monyumba é uma
0: função. Senhor sabe o que é dendele?
6: Depo. Não vou mudar o mone. Ah. Ele matou a tudo esse ano.
1: Ah.
6: Ah. Não. O cuma vai ser boga não é cuma não cuma angulim.
1: Eh.
6: Ah. Me vai ser boga não me vai angulim.
1: Senhor jumbani. De caro que amba macriado com.
6: Senhor de caro.
1: Ele ainda o chemerani. Jomo mrukushida imwebo kunyumba mapfunzi anzana kufunza ni mtu kumedwa li nabzo.
6: Defundi ya vuangwa kapara moda ndaneta, mai ndaneta.
1: Hapa ndaneta kukuno kunyumba mapfunzi lo. Kuna mwantene cha kufara jomo mvara chiboti boti. Ten kufara mwantene wabuzi mwantene. Nime kufara terebayi ni nga gumbu terebayi changurangi. Nkari mwanyumba mapfunzi lo. Ha?
6: Ndaponya mwela kufunza kuno.
1: Soma jali ni bai jumbani.
6: Mwende wenga siyo jumbani. Kwa zinamwe yu.
1: Mas o meu pai não aruno.
0: O meu pai não mãe.
1: Aba magiria do meu coxa mora o mãe. O mãe é o senhor professor. Hã?
6: Senhor diretora, da senhora ganha só o divas.
1: Senhor jumbani. O meu avô.
6: Brinca
1: com ele. A mãe a fundiçoa na rua com fundiçoa no zero com o mangbara no zacare wando. Se não me abro já não me chama.
5: Agora galera da Wiri matado.
1: Muro chumbar.
5: Ah sei boi não é boi.
1: Changbara não me abro mochila de baixo. Oi
6: nipa do abusura. Ah.
1: E me abro mo funa com fundiçoa mo funa.
6: Mo funa fundiçoa não.
1: Aba com fundiçoa agora com zacare chapzinho não engabo mandi. Cara mo fundiçoa mo não anda wando já rugura com fundi. Unemba kutatekera ife bampano, tangura ya mpai jumba.
6: Ya kutatekera, kwa msuna bila nchile ya brusori yu. Baba yangu ngombe, zimwezi mudafu, adapirega, atafunete sambaru wangu mbamu kwa mangi. Ngombe alipi zamara, sisi, zana na kutindukunja.
1: Hine nda kumbira ngombe. Hine nda kumbira ngombe. So ndarewa, mabweredu ya mwea kunyumba ya mapfunziru nga binurini. Ha?
6: Ibo mungu
1: tishkutiri, na mpfunzi wa mwari kukupfunzi sani. Tangura ya mchitatekera imu.
6: Ndikuzani nifuna fungula ngani.
1: Ah.
6: Sinyo kusoriwa asantume yao. Akundilera mbuyo. Kangumuduru masempiri mu. Munaluna mbozi mfunzi mbozi. Inibano ni shamaru wangu nimetakokoko naye. Amwamba kufuna iye. Huko arani akufufizana na bomruga. Amweo.
1: Ngupa sinyo dero.
6: Tangwene daga kwa wabesha kwa mbuka uri.
0: Ate nyu testimunya. Toda turma dagi ye testimunya.
6: Testimunya tishofa ya
1: gulu. Sabe bai jumbani.
6: Iwa mene siku testimunya
1: tishofa ya gulu. Mwepo kani mungule wadi. Mungule wadi jini mchakunama mungule wadi.
6: Sinyo dero dero kuna mungutafa nkondo gulu.
1: Eh.
6: Inibana nafundisi yu. Uyi ni mwona. Paso wano kukula tinonani.
1: Eh.
6: Iye ni brusote. Satumia jamarani.
1: Sona imuapa
6: mungutashpulusaridi
1: shkorai. Ade mshienda mpambu sawa mangi mchika kara.
6: Nika nisiyo njiripe manda. Nika kara kasisi.
1: Sena pere mfunari kufunza. Regera runi, buli ya runi muna nukone mga kare na poru siya kufuzao.
6: Kasisi wa kutenja na kesi wa segunda.
1: Anaye hindi.
6: Mungafa ni za ufara nini wano mwekuli mbwe
1: baururani.
6: Ya, stand
1: mwe. Oye jumbani. Kakuipa hiti mkushtabi.
6: Haa.
0: Sinyana dinadara na mdiskuti.
6: Kako. Kako. Kako.
0: Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako. Kako seu pai, professor. Todo educar para você.
6: Bacari babang, não é você que anda entendendo? O que não é um mané? Se anda fogo, se tá quieto. É? Bom, nessa, professor, aí, sim. Mas ninguém, ninguém, vamos ver, mas ninguém, você tem a sorte. Tu come a sorte. Tu come a sorte. Tu, né, madame?
0: Estudantes?
7: Sim, senhor.
0: O tema aqui de, sim, sobre o impacto da ciência, natureza, o que está acontecendo no mundo. Só Jumbani, pode entrar? Jumbani?
3: Você está pesquisando, sabe? Está
4: cheirando,
3: né? Está
4: cheirando. Está cheirando com a gente.
3: Está
4: cheirando com a gente. Está cheirando com a gente.
0: Palma, palma para a boca.
4: I'm going to go to the house.
0: Aí,
4: going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
8: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to

0: kuchini.
1: Jinsi ya tangu raga kudazaru.
2: Estudante.
1: Alimutu masi.
2: Estudante. Vamos investigar sobre o que causa cólera. Oh. Isso, mas como estamos num tempo chuvoso, então. É. Fica à vontade.
3: Senhor professor.
1: Ok.
2: Sim, sim.
3: Mas o que causa isso?
2: A cólera.
1: Cólera.
3: Cólera é muito ruim.
4: Cólera aí. Dá de cólera aí. Cólera aí.
1: Tá bom, mas.
2: Mas é assim, né?
4: Ele vai dizer agora a mim? Da Sociali. Da
5: Moralidade.
4: Da Moralidade. Da Moralidade.
1: Sana juma jumba kharini bwino inango mota bwerera tunkari mama pfunzira mambembe mbembe ruja dzire mchabwino lini tikudziva ende kuti wana ora zino amba pfalina zimamao amba pfalina zibabao mazite kuti jumba khare nao padzaulu basi kumba akalipira kumba eruza mbamwao mwana yamba kupfunza kumalizira kwati amba dzapapo baba munthuyo kudzapa mamache na kuti mulibe kundipfunzisa mulamba kundipasa idzi nkwapi yadata zira yekha ha Tangurani derivai, huh? By Jumbani. So ne mabu can be a little scola mulishpurso, munienda kakara kukui, kunyumba makui, kukadea bas, na kunuma menya pundis.
3: Ya diridor ya nivano kikarimbanji, desanganisa na Lord Jean. Ti wangu 50 danduza, kamara darawa 50, na darari kumbakari buino rani. So ne kasamwara undibunsa, mungafuna mabira munduza hiya 50.
1: Nada ne bira ne chiani so imapo munenda basi kwa kara mpambu za omangi nchuzingati mchichoka imuna magore mashani mungumu imbuda kara mchitoma katuka nsoro mchibwerida kuli nanzeru zinaku zapunza pala tampano balino ne pakuti mumala kutonga nzano kuna jaa aluno minangwa lukubirambu njirayeno tukua wana kazi nji aluno alukubarini uka uzachintu mba nukupaseni manyazi so muende mga kari mwendo kumba mapunjile urugulare wabomu jinango mkwantu urukuponya weka waponya weka neku vane tangbarani epa ate aluno mwei nebano kutoselanda
2: ike
1: Naga, nenda kunyumba ya urabe mshiterani. Palibe manera wana hata urazini wana. Haruku valini na zombo hizi za zonga wana za zonga.
3: Mutu ambasara basarashi, niso la zongio.
1: Nampuadu kusatelibayu. Nampuadu kusatelibayu.
2: Kuhirantele mwenye uyuwi basi FM vila kutandibozi.
1: Akubozeni, hindi munenda kunyumba ya urabe. Shikorae mpanisa kutandizani

0: wakwanisa kukuruzika mbulangana basi yenu kuti usaki makhaliro adidi twera kuti kusuko kwa ndima makhaliro akhalembo andimu mwene kuna iwe
1: si
0: funza kwadidi
1: ngwadidi
0: chingwa chinjanji
1: tangunga funza leya kupata basa basu sakhalambu na nzeru zinangombwe duka saumbu inangu kwenye simendombu zinangombwe por isso funza ndi kwadidi maningi
0: Asikana nzako madaka hapa anu buda pangatani
1: Bida funza ki melhor primeira coisa tuweza funza Depois ya kufunza já Pode já kenda kasemba Mas primeira coisa era funza Pra ukalembu na conhecimento Qualquer coisa Pode qualquer oportunidade Sem kufunza Não tem como Sim
0: Wafunzira pano pa Murasa panangu wenda kaya wenda kubera
1: Ini pano nda funza ma escola mazinji maningi primeira até terceira nda funza escola 7 de abril Pinho Nyarugwe Murasa de quarta classe até quinta nda funza ponto kwa Pinho 7 de abril sexta até oitava nda funza escola secundária de Kobe e Maputo quase de quinta até sétima da funza EPC de Matolagar oitava nona da funza oitava classe da funza escola de Kobe nona e décima segunda já da funza Murasa Missão escola Nossa Senhora de Fátima
0: Wafamba muzinji.
1: Ndafamba muzinji maningi.
0: Ndimwemo muda funze unzero kuti kufunza mkwadidi.
1: Sim, sim.
0: Pakubaliwa ndikupi kubaliwa.
1: Pakubaliwa ndabalwa Nyaminga.
0: Nyaminga.
1: Sim, so ndabalwa Sheringoma. Bi ndibwera kuno Murasa ndakulambu na kufamba famba. Sim.
0: Kuno sakhala nani?
1: Kuno sakhala na papa, mama, maji, kunyadas. Primos, uma sobrinha, um banango, né? Não há nem nenhum.
0: Langana basi, Sikana. Kuno kumurasa, ndi chisa chinangu kuti makhaliro akhalambo ninga anthemba pang'ono. Iwe unkabisekwa pa chisa?
1: Nada, porque mesmo angaseka, ine nsalonga anaseka kuperde tempo ache, porque sempre ndi kuavansar kwenda kusogolo. Munhu anaseka anafuna sofre na kuperde tempo ndi, porque sempre vidange kwenda kusogolo.
0: Kusogolo kwa ndima natisirirana.
1: Sim.
0: Mbudafeka kuti wakwanisa kubiri lero. Mbudakwanisa kubuluka pa Murasa mbwenda kuformasao?
1: Sim.
0: Ok.
1: Bida kwanisa bem mesmo. Se fosse da coisa cobrir mesmo, qualquer formação me dida ainda mesmo, porque Panzizuno já é Nyamingali fechado, né? Mas qualquer oportunidade, se fosse na dinheiro, poderia kwenda. Sim.
0: Apo, kufunza kukachitewe, mwa kwendo. Watamba nyatwa, wasikimizwa, watamba pizinji, tipangembo kichetanga.
1: Kufunza kudafunze ni makwenda. Ndazita amba nyatwa pode ser ki ya situações, né? Mas dizer nyatwa ya kutikaniwa, meniwa, na mukakalenu, na daweni ne akachita bebe, akandu kuidar ben. Sim, mas sempre pa nyumba, né? Passa one kambu mpinga mpinga zinango, nde sofrimento ida também.
0: Waenda kale kushkola mbuso wacha kulembera nacho waenda kale kushkola mbuso wacha mshukudu wa kukula na ulanshi waenda kale shkola mboku gumbukonera njara toma kutipangamu
1: shkola si njanda enda mindi soa lanshi kwenda kafunza maje jakera shtudu nikakana yo chiriri parandifunzi ni malisi mimu Por isso, nende kapisintiri kupama ningi, kumu salonga chinafuna ntima angabi kupama kakachiriri basi.
0: Asikana zinja salonga kuti funza funza anji, ndinafika kubi, ndini nchirengi. Paiwanga ndi andwa kucherenga, ninga funza ndina karandi, ndini karadona, ndinde napi kubi, ndini nkazi, ndisembu kweni pianga mpwenyevi. Ndi zero za masu?
1: Nada, zezi, nende nzero. porque mesmo kala njerengi na njerengi ungafunza pina funa mulungu kusogola ungadzwika vida body chinja daki para ki qualquer oportunidade até kusogola mbuza kontari mbushitoria kuti ine ndathabukadi mesmo sim
0: chinafunika makamaka nkupirira
1: chinafunika nkupirira sim
0: Sasa wani kamuntu waka angenda kalima, paza isapa, mbwenye safunika pirira.
1: Sisi, paza isapa, mbwenye kalima te duinisi, unga konda wangisa, una desistiri, una zonga, pindu peati fundipi kolori leru, mesmo a coisa na kulima, na kufunza. Tingenda kafunza, nombodi tikondarge, angazwika, singa patabaso, ngae, so tipiriri, tendi kafunzi, tikalina fe, ki mangwana qualquer coisa vide, natan, inachinja. Sisi.
0: Kuskola discipline ipi na ina chitewembo mphoka na aphalo kuti nipano aphalemwe pano ndinabulukira nandu medichita mphoka na imwe ndinaikwanisa discipline
1: shi si ine tempo zikafunzeni memo portuguese ika entender portuguese ika entender un poco de matemática francês un poco também ika entender si
0: como tá levo Wana ndakulesera Ndi mumweni tikugumanika pano pa Murasa muno ndi Murasa Nyarugwe ta Murasa Nyarugwe aha ndi nkhonge kuti ndi district ya Khaya ndi malikati district ya Khaya na uku mbikhala mbiti chita migano na Sena takumanika na nsikana mbozi nyachipapo nsikana wakuchita maronda uku mbakhala ponto nsikana kuti mangwana kuli mangwana ana ndoto kuti akhale mfunzisi wa mabuku mbwene kuchimwa kwa pinthu azati kwanisa formação mbwenye alikuzindikira kuti kufunza nkwadidi mafala kumalisa nsikana
1: mafala kumalisa ndinapereka mwanyikiri kuna anthu nsene Wafunzambo wasikana nzanga kifunza nkwadidi maningi pra kwanisembu kukana forsa ya kufunza kwa zembu fichita ensino medyo nenga muda pichitire nembo apesar de kipsa kadifisi mashtengi titentar tepo ateti kwanisi le mafala na ina
0: ndakuta kekamwe kusoko kwa ndima tena gumanika na nzinda wabera ninga mfunzisa mabuku ndaenda
1: hapo, obrigado

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Finalizou o Cume na Mapindi Massere. 22 horas na 8 minutos.
2: Câmara 40. Ultra smartphone ou a Tecno. Câmara Sony ou a 50 megapix. Não guardado a língua por favor de Chukumacico na Chukumacicati. Flash Snap. E a polícia Maridumene Panzifo Pangono. Na inteligência artificial. E na Tito Reserva Caliwapo. Câmara 40. Baciano Cotobola. Bocinha inteligência artificial de Patabassa. Tecno. Sendo que toma o smartphone no África.
3: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com um grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
4: Não quero quente, Padibi.
5: De momoene, de conore.
4: Ah, porque está sopa, tai?
5: Sopa? Bana da longa porque não está sopa.
4: Papo, oi, que conore. Conore é sair com sopa.
5: Lipe ande, mbonye conore, ngabi com sopa base.
4: Dai?
5: Chibisubisu chacha kujachanga, njakutene pano nseka conore mpionsene, mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba chakuvungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
4: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita chakujachako, chikonde kalikira na conore.
5: Ei, ulikwenda kupi na kuchangaza kumsene?
4: Ndakusia. Ndikwenda kunyumba, ndikwenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital em sua casa.
8: Muindicani, muindicani.
9: Oh, dona Teninha, muritani.
8: Ndilipiadidi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri, wakumanga nyumba.
9: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
8: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
9: Nyumba ya pondo ya ntunduwachi.
8: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wakufewa.
9: Pepe, nisapidziwa. Leka nikufotokozere, mafambiro abasa.
8: Ndilikuva.
9: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiruachi.
8: Ndiye pale.
9: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tuweramusagure mweka.
8: Nyumba zezi, za pondo, nisakudula.
9: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusangula, mwakutimena na bolosa yache. Kutumera mpamba, pakukarira mizize kuchita pondo, jenji ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu pia kubarika, pia kukala pamoyo nsene.
8: Ii, kala ngidepo, ndisaifuna.
10: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinga kutungireka. Penu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
11: kunyumba kwanga lisakala na makala wa kululupa tangwa saverana na pionseni pinapika ini akululupa mwadidi anakala na ndawa ibosi basi ningapika ngiadidi towera famijanga ikale na ngumi njakululupa tangwisa tupa ya kuzinji onseni njakululupa tangwisa pasa mazi nkanwa na pontu nchikalangu kandi sachinja njakululupa tangwisa kutisa maningi famiji onseni na mamunanga asa kawa kusanzaya
12: makala wanga mba kululupa.
13: Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
1: Kopeni anyekufa radio Msambiki. Pa piri pinatukumbusa pia maziku wa pansi. Lero tinati nsiku ziwiri ntanda ya maluwa chaka chiku ichibos. Madzana makuma femba makuma wirina pishano. Lero tinati tukumbu kitu kubalwa kwa Patrice Lumumba. Patrice Lumumba abalwa chisa chibosi. Chinachemerwa Sankura, kubulkira ziko ya Kongo. Patrice Lumumba, ninga mpali, abarwa tu chisa cha Sankura, ndi Ankonde Patetela. Ankonde Patetela, akali anyakufekera na mbiri ya kutibera na muzaoni. Pontu, akalimbo zinza, antu, akuti akalina ambiri, pontu, mbakana mpamvu. Mpamvu ene, ya pasa kuti Patrice Lumumba, akwanisi kufunza na kubidigira udidi unakwanirwa kuli mwinchi. Pa upaliachi, atoma kupata basa, Gombe ikulu kakamwe ya ziku ya Kongo, Gombe ene, njikulu ya kuti ikatambira mitoro, bulkira mazi kwa kunja. Pontu ziku ya Kongo, ikagwinya mitoro bulkira Gombe nikanene mpaka mazi kwa kunja. Tikonga Gombe inazina ya Kindu Hepain. Penepale, ndipadatome kuchita chiungano na shamariachi, anyakufunza mabuku na lembo anyachipapo. Tuwera kutia kwa nisikuvuna mbumba, ikagumanika panyatwa, nyatwa kutibwerani muzaone. Patrice Lumumba, atoma kuchita chungano na chipapo cha kutibwerana muzaone. Pontu, yembo afunza nzeru zinangu, kutia kwa nisikubulikira pakwecha na nzeru zache, apemba kupata basa mbuti bosi, ikasarka na kugwinya mitoro, kugwinya mpangwa na kutambira mpangwa na mitoro. Penepare, atoma tu kupita nchivirano na maziku akunja, ninga mpye kuzwika kutia afunza pangono, akafunambo pontu kutia pati basa ninga mkwati wampangwa, akalemba matamba mazinji, baponya tu mbuto ya kwati mpangwa tuwera kuti mafara ache na nzeru zache zikuwa nisikufika maziku akunja. Penepale, atoma kuzindikirwa ni kampari wa chipapo, ponto mpakala mpale wa nzeru zadidi kakamwe, tuwera kuombola mbumbe kagumani kapanyatwa. Kumbukani kutie mangwa mpapitiswa nkaidi, tangwe kuzindikirwa tu na angas, antu akachita umbirimi kupondelera mbumba kubukira ziko ya Kongo. Tikulonga kuti antu ana ziko ya Belga. Pasalipo, pasalipo, atoma kuchita basa ye Patrice Lumumba, mbaungana na shamaria janangu. Angas, aziko ya Kongo, pachaka chikwichibos, mazana makumafemba makumashanu na pisere. Penepale, atoma kuchita mpamfu, ya kusasira apezere tuwera kuti ziko ikwanisi kukalpa ntendere na ufuru. Patrice Lumumba akwanisa kuchita ulendo mpaka nzinda wa Agra ziko ya Ghana, kuenda kakaranando kundi na kundi kupemba anyapyao na lembo tu akulwakulu ama ziko pansi kuti ziko ya Kongo isafunika ibuluke panyatwa amtu mbumba akwanisa mbukalpa ufuru na ntendere. Kwene kule adavero apema sunghabe, mbwenye akwaniswa kupaswa ntaba wakulonga chitankano tangwe ya makaliro anziku machi. Kwene kuliku ziku ya Ghana, akwanisamu kuchita ushamwale na angasi andu, adampasa nzeru. Apo pachaka chikwichibos, mazana makumafemba na makumatandatu, ndipada chite ulendo mpaka ziku ya Belgica. Kwene kuli aenda kapemba pontu, mwachi uiri, kuti ziko ya Kongo safunika kuti ibuluke panyatwa. Safunika ambo ikhale pa mtendere na ufulu. Pansiku makumawiri na zitatu nthanda ya Kone chaka pikwi chikwi chibozi makumafemba na makumathandatu pene pale tu ziko ya Kongo yakwanisa kuwina mbakhala pa mtendere mbisogolerwa na Joseph Kazavu ninga ntonge wa ziko. Patrice Lumumba mbakhala ntonge wa chiwiri. Na ipyo anyapyao aziko enere akaponderera ana dziko ya Kongo mbakwanisa kudusa mfuma mkati mwadziko mpaka kwenda katsengedza madziko akunja aipirwa napyo na kuona kuti Patrice Lumumba na Joseph Kasavu awina azesa ntendere kuli mbumba aipirwa napyo na kuti malondawo nkhabebve kufamba pya maso iwo aenda kasasira nyankhondo mbakwanisa tenepa kunensa mbumba makamaka iwo akwanisa kukwata chisa chibosi chikachemewa na zina ya Katanga. Chisa chinechire, chikagumanika na mfuma ya kutibwerana muzaone pampansi pa mataka. Pasalipo, ntonge wa ziku enere, apemba chipezu cha maziku wa kumpiriru wa Amerika, tuwera kuti akwanisi kutumiza nyankongo, akwanisi kuatamangisa antu nikanina wakuipa midima. Piade mbuka, Patrice Lumumba, haenda kapemba Unia Sovietika, tuwera kuti akwanisi kudzesa anyankondo, anyachipapa kutibwerana muzaona, akwanisi kuatamangisa anyakuipa mitima nganenewa, adenda Katonga na hasha chisa cha Katanga. Mbwenye, anyapyao na alembo tu anyankondo, aipirwa napyo. Alonga kuti Patrice Lumumba ndi munthu wa kukula ntima. Nkhabe kuvera ntongi pontho asaponderera udidi wa mbumba. Akwaniswa kusasirwa mpaka kupiwa siku kumi na zinomwe nthanda ya Thongwe chaka cha pikwi chikwi chibozi madzana makumafemba makumathandatu na chibozi Patrice Lumumba apiwa. Mbadakhala kuti ali maso mbadakwanisa tenepa nsiku ya lero kukhana pyaka makumafemba na pinomwe pyakubalwa.

0: Ei, está a fazer o que na cozinha?
1: Desculpa, Manedu. Eu só queria saber o que puseram neste carinho. Cheira muito bem.
0: Não vou te dizer os nossos segredos. Sai daqui antes que eu...
2: Para com isso, Edu. Vem cá, jovem. Eu dou-te a receita.
1: A sério?
2: Claro que sim. As receitas e a boa comida devem ser partilhadas.
1: Obrigado, vovô. É que a minha esposa está grávida e temos crianças em casa. Às vezes não tenho como comprar alimentos nutritivos para lhes dar. Mas ouvi dizer que a senhora faz uma magia com ingredientes acessíveis.
2: É fácil. Cozinho comidas acessíveis e saborosas, que eu gosto de chamar as minhas comidas mais más.
1: Uhum.
2: Por exemplo, peixe fresco ou peixe seco.
1: Assim sim. Esses ingredientes eu posso comprar.
2: São muito bons para a saúde e toda a família pode comer.
1: E cheiram muito bem. Vovó, ensina-me a cozinhar assim?
2: Claro que sim. Toda gente merece comer bem. Por falar nisso, há quanto tempo não comes uma refeição saudável?
1: Há mais de uma semana.
2: Oh. Edu.
0: Sim, mamãe.
2: Traz um prato. Sai um carinho de peixe seco para este rapaz.
1: Oh.
2: E dá-lhe uma boa quantidade para ele levar para a esposa e para as crianças também.
0: Está bem, mamãe.
3: Com uma peixe seco fresco, pedaços de miudezas de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
3: Câmara 40. Ultra smartphone ou a Tecno. Câmara Sony ou a 50 megapixels. Não guardado a língua com safoto de Chikmasico na Chikmasigati. Flash Snap e a polícia Marilumani Panzito Pangono na inteligência artificial e na Tito Reserva Cariwapo. Câmara 40. Baciano Cotobola. Bocinha inteligência artificial de Patabassa. Tecno. Centro Cotoma ou a smartphone com África.
6: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com um grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
7: Kunungira kwanji kwa dibi?
8: Dimo mwene, dikonore.
7: Ulikuchita sopa, tai?
8: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
7: Mpapo, weka kunore. Kunori asai kwa sopa.
8: Ndipyo ande, mbonyi kunori, ngabi kwa sopa basi.
7: Dai?
8: Chibisubisu cha chakuja changa, nja kutene panu niseka kunori mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
7: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita chakuja chako, chikonde kalikira na kunori.
8: Ei, ulikwenda kupi na kuchangaza kunseni?
7: Ndakusia. Ndikwenda kunyumba, ndikwenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
8: Ndipandu ya kukoma na kunore.
9: Ukalinzizi uwanjana nyamaronda, tinanzizi ukuminobozi na mapindi kumi na mambwera mbwera sansa.
10: Mbwera pondo, inde mbwera.
11: Mahinkulu mpachifeni zinane mumba?
12: Zinanga ni Rosa Jangi Boroma, msaswika maningi na Zita Boroma.
11: Njeta ni pano pansika wakaya, pambute kusabiga miotoka, msa chita malonda anji?
12: Ife pano chita malonda kupika, chakuja.
11: Chakuja.
12: Sim.
11: Msa zengeza pekuja, pansiku msa kwanisa kutambira mafageja ngasi?
12: Kingino piasena na siku zandule. Kalene tikakita malonda adidiene, makinkino na makaliro kumwa chinja, saura ningalimira pangwa.
11: Kubiri kutawa pangwa?
12: Ikutawa kwenye misho.
11: Apo, matoma chakachipi na malonda kuzengeza pekuja kuli andu?
12: Ini datoma 2009. Na lero
11: kipano. Muratu mbuzate mangwa, muratu wa Zambezi.
12: Não, cada mango kale kakita na coração papague busa.
11: Ah.
12: Então de tempo da boleh chupando papai.
11: Matoma na mabasa na kuchita malonda.
12: Akita malonda.
11: Mukali mwe kanzisional panango pakali pombwa kazi ya nzano kechitambo malonda mozi mozi.
12: Ah, tikali pafila ya twini tikali ya wili. Tikali ine na falsida mana lourdes. Depois baza kawera mwana ngombusha.
11: Ndetani, mikansi na imwe pakuchita malondano, madodo na imwe pakuchita malonda kuzengeza pia kuja. Ndetani.
12: Makali
11: tinapinga
12: pinga pinga kakamwa porque dinheiro kutawirato fura kwanisa mesmo pa pa dia kuti una kwanisambo 2000 kabiretu ya sera na muda kale mas tu kutenta ro komu ndibasa kuzwerera kale
11: kale na kale mukakwanisa kutendere mafrageshi mba mukwanisambo kubirizingasi pasiko
12: 2009 ate 2014 ukakotoka muna 10000 12, ukakotoka na 7000 ulonga dene ndazi pata basi. Mas paka chaka cheki na lero. Ndi basa manengi. Kunensi ratu manengi.
11: Kufika kuti ndi thangwe kuinjipa kwa anzano anangu anazengeza mbu malonda kuja, panangu kubiri eni kunensa.
12: Nkabe kubiri ili kunensa kwenye. Niwe thangu pepe porque kada mundu na makilienti yake. So kinkino memo kubiri kunensa manengi.
11: Na malonda na chitema musakwanisa kuchitanji pa makhaliro.
12: Ili ndinonga mulungu ndi pesa manenge. Kuri pa tomene malonda na lero ndakwanisa manga nyumba zanga zitatu. Ndakwanisa gura karo yanga. Ndakwanisa forma ya nanga mboza ndi profesora unanga kupatira beira. Buke bapano. Ini na manyabasa tambe seji kutena pa mwezi nsapasamvu. Alguma coisa.
11: Imwe pano cha masiku na masikati choto ngabi tima moto ngabi tima basanu nje kutendeza andu
12: basatu nje kutendeza andu
11: kwa vumba kuna malimwe kuna zua tendeza andu
12: ifi tiripano kwa tendele andu
11: basanu nje kuzengeza pekuja basi panangu msagulisambo buadwa
12: chakuja tina buadwa ikusiku ndini makwardu pragona basi
11: Musakwanisa kulipira kuna utongi inongwa fiscal panangu imposto
12: sapagari pensini sapagar. Pa mwezi kinkin tukapagara 150 kinkin tukapagara 300 sapagar. E ku fiscal uku também tukapagar pensando. Ngabi kinki nakunene kija.
11: Mbuto anu ini sadzika na zina ipi? Mbuto anu ya malonda.
12: Mbuto malonda ino sadzika na chapeau alto. Sim.
11: Tangu ya anje chapeau alto.
12: Chapeau alto ndi zina.
11: Zina ni ebukira ku.
12: Ebukira na tiwanga beira. Luis Guindas na ke ni Luis Guinda. Akakana barbe kumakini no kalene. Então, pida gulisa mais de bar, ele. Para a zina, quando kufa, ele de quatro zina, ele não vai no caia.
11: Ndikuona kuti anthu pano nkhabe puma fika, imo musakwanisa kutendeza mbomba masezi kuti pintu pinense, mbwenyimo pano nkhabe puma na mafargesh. Kodi chibisu bisu ndini nchi, segredi kulangu, seka kwanu panangu mwalembiro mba mangolomera.
12: Nkabi lembiro mangolomera, maishi si, kiliente sakandika mwana, iu tingu mlemeze, uzi utenderi ben kiliente. Si, kiliente safuna pepe.
11: Ndi mwema. Mapikiru pano, pasaonekambo nsiko kuti anyabasano kuzisani, akupasanu zendi tangu ya kupika.
12: Ini ndi nalonga nyabasa kapita nsene, ini nisakakiri nae kwa pamoto kumpangisa, kutipana mapikiru nditepa, mapikiru nditepa, kisa wanopote za zamonyo, sempa nisapangisa. Ndani kakaona kutisha mundu wa ziwa, nsansia mbapike kene.
11: Kudi mafundiswa nani mapikiru, na kutizuru taja nyama panu, takomerwa nao, taenda kunyumba tuenda kanyangutira manja. Kudi mpianji pina chitemu, mafundiswa nani kupika?
12: Ine fundisa mesmo da pigis fundisa na mama. Ya kai na mwana ngono sempe ndikakhala pa moto ndikaenda shkola ndikabwera kuna pita tepa pita tepa nda indika kwa dira luso. Nda kula nda kita negosanga tambe nape basi pior kinkino na masronga kuti upita mu Facebook nsapi investigar pensene. Nsa kwa nisa kita ndipangisa mwanya basanga.
11: Lero pekupezani.
12: Yukundi pesa maningi, ndiko peka ndakuta.
11: Muna feka mapolora, nsikwene, nzizionore?
12: Na leo, ndekita kitu.
11: Apo, mbati ndeti ziyo, muli duzi na nyanza zambezi, binapikemu makamaka pano, muli wanju una pasemu mafrageshi.
12: Ifi pano, tina sekita peixe. Depende cliente safuna peixe ya kufritar, ngabe safuna peixe ya kuocha tsakitira. Nguku. Sekita kwa sali ni prato de dia. Tina nyama ya mbuzi. Tina dobrada kwa sali kuti dobrada antu zinja kwa bana safuna dobrada na peixe.
11: Sim. Pia mimba pia mbuzi.
12: Pia mimba pia mbuzi.
11: Pano ndi
12: malimonya.
11: Ndimo mwene. Pano ndi nseukuru wapakati pa dziko. Bulkira kuda toma dziko mpaka kunterero. Imwe pano musatambira alendo onsene. Angafika pano anthu asabukana chimwetu mwetu. Ngamala musakhala muna siku kuti nkhabi kwanisa gona thangwe kuti anthu akukulizirani ntokozi kuti ali kubukira in Bera padafika pa shope akulizirani ntokozi tikufuna tigumane mphende ya kukatsingwa tepa tepa sakulizirani.
12: Kalene ate 0 hora tikaligari kuti mangwana tinabuka 4 hora porque kalene pano ate buka bera pra pano ate 9 10 hora makaro kalipano. Safuna mangwana mutikitire peshi za kuocha na kizungu sa chima igreliado mutikitire pepiri porque ate 10 hora tiri kwekule. Ifi tika kita ananga kubuka na mpule kwa kusamandui kwenda kagulisa bera akatiligariri kuti ifi safuna 4 hora tiri pepale safuna mutochere nkuku ya chikafiri. Inda mwachimwe mini jana nika kapano nikira makiliente ale mako ochera nkuku akabwela nitande atende ni makiliente.
11: Ndimo mwene mwetuma kale kulirirwa nchanje na anzano anye kuchitamba maronda pansika pano parango nkani
12: hii pa ipepe kasi ya ziku kasi ya ziku pepe ndi mwansene
11: mwako ni saitani kala na chipapu cha kupitiriza kuchita maronda mpaka na chino
12: pinga tinkana pinga na negosio.
11: Apo tipangeni chinangu, segredi nangu, chibisu bisu. Pano tukuona kuti mbuto yalika. Ni mbuto idakwanisemu kumanga na manjano. Mwatomatani mbana da kupasani mbamvu ya kubiri kuti mutomina wa maronda.
12: Ini maronda ndatomana maronda ya maprimanga. Sempe nikagusa maprimanga. Inda kidaoneni mbuto ini ndakumino nao. Inda mandi gula mbuto ini. Ndiko msa kita maronda na ngombo sha tembune ndika kulisa ma refresh na ma cerveja. Enda ndiko msa sha kulisa chakunya atena lero.
11: Tomera nzisionore mwapita na muzinji muda lunduru katai muda bwere randuri muda kulisa mbutu tae machita chiriri mpaka na chino mwekwanisa kupeza nano. Panakaze nangu basao nja kudungunya kutini pano nkabi mamuna inipano, nkabi funza shikola inipano, nkabi basa. Akufamba badungu nyanjira. Imu ningankazi mwamanga ncheka mkukwanisa suzira anano. Kodi pesi ya nanchi hapa?
12: Ini ndi nolonga tepa. Anango upolola. Nakizu nga salonga pregisa mental. Asalonga kuti ini nkabi koza. Iu nupodi tamangia longa ini nkabi koza. Iu tingi kita kindu kuwana kuti mangwana kina lipeza uki, mangwana kina lipindula iki. Akora uka njene zera kuti ini kakwa nisa. So mbukara nawa, sapasa ufeke nye. Adeni sasa ndiri pena maningi asikana, anafamba njira umo. Mbachi mwana kita
11: malonda.
12: Mbalongo mbanyeze kuti malonda wa didi ndi manungu hao. Indao, ini sasa ndiri nao nsisi maningi. Kulikia wene, asikana akasaka mbuto usaka basa napata basa mbakusiki kita minangu nkabe omba kiti malonda agora nkabe banyeze kuti malondao so ni malonda manungao ndipindi pia kusukulisa manengi ina nduku pemba azimaya nakonda kita mavira mao akiti mavira mao akakita mavira mao anapezeka kwa uyu umeshmo iya naona kuti makalira na chinjika
11: ndipo mwene apo tuwela kuti kusukul kwa ndima, pintu pichinji, ndoto zinaimwe, nzeru zinaimwe, mukufuna kuti mangwana mukalenji. Kumukira pa maronda.
12: Mtu akakita maronda, semba saluta kuti mangwana ini kuli kalambu empresaria. So kwa mpintu pikunensa, pana nipeza na mulungu nisanga napira kanda kuta.
11: Kodi pano pinajiwa pano makamaka, antu angabwira, sapembanji.
12: Antu azinja akabwira pano, sapemba. Asafuna nyama za mazi mpende. Asafuna motumbo mbuzi. Chimera dobrada. na nkuku chikafini. Ah, sekitara kwesale nkuku pano, sekitara kwesale nkaika matomati, agwesa bas.
11: Pano pashape watu, nkabi puma ime, nkabi gona.
12: Nkabi gona, pano pana turno. Awine na pata na kibese, atema ngona mwake, oitora kubuluka, akupita nango. Awa kwa nakapuma, haya kupita ambu. Nkabi puma, ofika 22 zora. Ofika 0 hora, nafika 1 hora, unaguma nandu, unaguma chakuja chakupisi.
11: Mbuto ya kusamba, mbuto ya kugona.
12: Mbuto ya kusamba, mbuto ya kugona, unagumana.
11: Ndibu nkazi nkazi idia. Apo tipangeni, anawa anyaba sonsene awa, anga pita chamachibesi mbabuka mbagona panu, mbabuka mbabuka mangwana mwachi, asajia panu?
12: Asajia panu, anadirete kuja.
11: Nabi kwa sikimi zaimu kutu...
12: Nabe, anadirete kuja, ipiaka pinsene, dia undus trabalhadori, nisapasa almoço nyabasanga, nisapasa presente antonsene.
11: Mwati muna nyabasangasi?
12: Já na mpalo uchu, já na longa janda seji, na mpalo.
11: Atanda tonsene nkabi dungunya?
12: Nkabi dungunya.
11: Mara kwa ntanda kwa nkafika musapasa?
12: Kwa pasa pensene, tepo liko na kwa vunza nkwana niliko kuno mwena kwa vunza kule. Nisa pakara onsene.
11: Nkabi unchonchongo?
12: Nkabi retu.
11: Apo mbati one ni chibosi? Kale na kale, muka pata basa, muka lipira matikiti. Chinchino, pafika munisipi upano? Mukona tani?
12: Fia munisipi ba. Munisipi kwa mwasa longa ndi kambu wana inda, bida bida kinchino, achiwa kinchino. Tunaona mangwana, siku za mangwana.
11: Mwenye basa nukabili mira?
12: Basa nukabili mira.
11: Mipi ingu na imwe, mchiputiki sa songwa difficulty. Mpianje pinaoneka pa?
12: Ina longa difficulty, njene kusoma ma klienti, dinyero kunensa maningi. Pior kinkino na kukunensa kwa combustível manaji kalena kafama atatu kinkino kafama mbozi basi ife pano sa dependendo maningi mavie ma passageiro agora na ku problema ya nyatwa ya gasolina ife sana ninga malonda ya atenense na
11: mafara kumalisa kuna anaima kuna kazi nza
12: ndiko pereka dakuta kuna imwe muda tsaka enda ndikufunza kazi nzanga kuti mbale kilimira tinga kiti negosio para makhaliro chinje kuti kakhala kwene so kuti ana khalira talvez ndakula ningathunga ngati pakhala mwananga ndipheze mwana akona vida za kembo na preocupa sao yachi enda iyo tinga sakambo makhaliro akombo para makhaliro akhalimbo
11: ndimwe si takuta kakamwe afesera kufunika tomala kucheza na nkazikulu wa chipapu kuchita maronda mbutu ino ya kusamira mnyotoka lapano pa ruani ya kaya zina ndi mbutu ya maronda isa chamero shape watu basi tinaona na siku zina mazina.